skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg.

0: Slang, mate. Horrible.
1: Guitaren.
0: Kom med og klippte strengen på den.
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Det er samme. Aldri mer.
3: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Skellig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: Jeg har litt problemer med lyn, vent litt. Nå tror jeg jeg tilbake.
1: 600
0: kroner. Vi spiller om 600 kroner, ja, på to rekke. Neste tall 45, 4, 5,

Heute eine Nacht. Du willkommen in. Ich hätte ganz gekuselt, her i Umsorgsleiligheten min. Ich färche büdig på Sommö, for kroppen min denne messum ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at jeg ikke glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

0: skogen, der er den blå presenninga blåst av. Så veen min blir blau, men hun like glad. For hun trenger ikke den, nei hun har det varmt og godt. For ei varme pumpa har hun fått.
1: Det var en flott tekst. Fantastisk. Åhøy. Ja, så her igjen er det røye lyset på. Det så jeg når jeg lo. Åhøy. Da er vi på tredje rekke. Nei, det er vi ikke. Vi er på tredje spill. Første rekke. Det er vi. Og første tallet.
2: Og verdien 400 kroner.
1: Og verdien 400 kroner. Og første tallet er 32. 3-2. Syv, tre, sju, tre, tjue, to, null, nitti, ni, null. Tjueseks, to, seks, sekstiseks, seks, seks.

0: Déjame ser. Hallå ja, hvilket tall du bingo på?
1: 67.
0: Og du har et bongenummer?
1: 26, 37, 32.
0: 26, 37, 32.
1: Ja.
0: Ja. Da var det to rekker på deg.
1: Ja.
0: Så må vi se, da har du et navn.
1: Grete Helland.
0: Mette.
1: Grete.
0: Grete Helland. Og ja. Din bong er kjøpt på?
1: Circle K i Lyngdal,
0: ja. Så flott. Du ser ut som det er... Nei, ikke alene, nei. Det en telefon til. Jo, nei, nei, du alene. Da ja, okay. Du... Det var 600 kroner på deg.
1: Ja,
0: så flott. Ha det bra.
2: Ja, så bra. Gratulerer, Grete Helland. Og tallet som ble lest etterpå var 35.
0: Da fortsetter vi på tre rekke. Og neste tall er 13. 1... 57 57. Fjorten, 1, 4. Trettisju, 3, 7. Syttifire, 7. 4 58 58 87 87. Åttifire, 84. 61, 61. 60, 60. Åttitre, 83. 79, 79. 33, 33. 36 36. 52 52. Da er det noen som ringer.

0: Hallå, ja.
1: Ja.
0: Hej, vilket tal är du bingo på?
1: Och du, det var 52.
0: Så flott. Då har du ett bangenummer?
1: Ja, 288-0-30. Ja.
0: Det är två räcker.
1: 0-3-0. Ja, jag har ett längre. Jag har tre här. Kom in.
0: På din har du tre. Ja, här är det bara två.
2: Ja, men, oh, ja. Man ser bongnummer egentligen.
1: 28, 80, ja. 30.
0: 28, 80, 30.
1: Ja.
0: Och du är på tredje arke.
1: Ja. Du kom det bara att jag hade det på 32. Du skjønner, jeg ble så oppsett av når jeg fikk så... Så jeg husker ikke helt det siste tallet.
0: Nei, men det var jo rart. Det er jo for bongenummeret skal jo være. Jeg tror vi må ha Morgan inn her. Skal vi se?
2: Nei, men altså det ikke.
0: Men jeg kan ikke se at det bingo.
1: Nei.
0: 28, 80, 30.
2: Ja, det er bare to rekker.
0: Det er jeg, beklager, men jeg ser bare to rekker.
1: Ja, ja da var jeg jo feil.
3: Men ser du på tallet på fremsiden av bongen, eller ser du på under bongen?
0: Ja, hvilket tall ser du på? Ser du på tallet som er under den ruta du mener du er bingo i?
1: Hvilket tall ser du på? Ser du på tallet som er under den ruta du mener du er bingo i?
0: Ja.
1: Ja,
0: du ser ikke på fremsiden av bongen, liksom. Du ser på under.
1: Nei, på nummer tre, også på den siste, helt nede.
3: Det er bare to rekker.
0: Ja, men da må jeg bare beklage. Vi finner bare to rekker på deg.
1: Ja, ja, det var for argelig, for jeg finner tre, men det er ikke noe å gjøre med det.
0: Nei, ok.
2: Nei, det er ikke godt.
0: Nei, men det var jo rart allikevel når hun trodde at hun hadde, når hun ser at hun har bingo, ikke har bingo. Men, åja, jeg har med en ny telefon. Ok, hallo ja, hvilket tall er du bingo på?
1: 36.
0: Du?
2: 36.
0: 36, ja. Og bongenummeret ditt?
1: 269118.
0: 269118.
1: Ja.
0: 269118. Der er det fullt hus. Da har du et navn.
1: Det var Anita Tønnesen.
0: Anita Tønnesen, og du har kjøpt bongen din.
1: Ja, hun har kjøpt den på Mega.
0: På Mega.
1: Ja.
0: Da tenker jeg vi gratulerer deg med 1500 kroner.
2: Ja.
0: Ja,
1: takk.
0: Ha det.
2: Ja, da gratulerer vi Anita Tønnesen med 1500.
0: Og da er dere glad med.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
7: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
5: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
8: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
9: Kom igjen nå!
8: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
10: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Da var vi tilbake igjen for fjerde og siste spill I kveld. Vi starter med første rekke, verdi 400 kroner, og første tall ut 21. 2-1. Tjueni, to, ni, førtini, fire, ni. Søttitri, sju, tri. Trettifire, tri, fire. Førtien, fire, en. Åttiåtte, åtte, åtte. Ni, tallet ni.

0: Hallo, ja. Hvilket tall har du bingo på?
1: 59.
0: 59, og da har du et bongenummer.
1: Ja, det skal vi få. Jeg skal bare skrive radioen.
0: Ja.
1: Det er viktig. Skal
0: Ja, det blir vi veldig glad for.
1: vi se. Jeg må ha bongen. Skal vi se. Det er 28 6 0 19.
0: 28 6 0 19. Ah, vi ser. 20 80 60 19, og der er det ei rekke. Da har du et navn.
1: Gjert Mørk.
0: Gjert Mørk, og denne bongen er kjøpt på
1: Kiwi Mandal.
0: Kiwi Mandal. Da ser det ut som det er en telefontest, så du må bare høre.
1: Ja, det er så greit. Fint. Hei, hei.
0: Hei. Hallo, ja. Hvilket tall har du bingo på?
2: 59.
0: 59. Og da har du et bongenummer?
2: Ja, 26, 37, 26.
0: 26, 37, 26.
2: Yes.
0: Skal vi se. Ja. Og der var det ei rekke. Nå var jeg plutselig på to rekker i mitt hode, men det er bare ei.
2: Ja, det stemmer.
0: Men da har du et navn.
2: Alexandra Helland.
0: Alexandra Helland, og
2: Ja.
0: deres bong er kjøpt
2: På Circle K,
0: på
2: Lyngdal.
0: Circle K i Lyngdal. Så flott. Da er det deling. Det er to stykker som deler, så da er det 300 kroner på hver.
3: Ja.
2: Flott. Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Og det siste tallet som ble lest, det var 19.
0: Da fortsetter vi. Nå er det to rekken. Og første tall er 64. 64. To. Tallet to. Syttiseks, sju, seks. Tjuefem, to, fem. Femtiseks, fem, seks. Tjuefire, to, fire. Tjuetre, to, tre. Sekstito, seks, to. Førtitre, fire, tre. Tolv, en, to. Førtifem, fire, fem. Sekstisju, seks, sju. Trettifem, tre, fem. Ti, en, null. Trettito, tre, to. 46 4 6 5 tallet 5 70 7 0 8 tallet 8 31 3 1 53 5 3 Da ringte telefonen. Hallo, ja. Hvilket tall du bingo på?
4: 53.
0: På 53. Og bongenummeret ditt er?
4: 26 51 74.
0: 26 51 74. Trykk, trykk, trykk. Se. 26, 51, 74, og der har du to rekker. Og da har du et navn?
4: Unni Mathiasen.
0: Unni Mathiasen, og din bonge er kjøpt?
4: YX Vanse.
0: På YX Vanse. Så flott, det ser ikke ut som det flere telefoner, så da det 600 kroner på deg.
4: Takk for det, ha det.
0: Ha det, mann. Da...
3: Og det siste tallet var 53.
0: Yes, og da fortsetter vi på tredje rekke og siste på siste spillet verdi 3000 kroner neste tall er 60 6 0 47 4 7 54 5 4 33 3 3 87 8 7 66 6 6 11 1 1 81 81